trăm năm ba con mặn, chừ gừng cỏ cây thì chín tháng hai con cây, chừ đôi ta tình nặng nghĩa dày. Dù có xa nhau ba vạn sáu ngàn.

đào, khiến anh hùng khắc dòng tư tâm. Ôi điên thăng, vì các rằng nếu mà phải thiết thì lá thâm chỉ hồng, cấm trái ai cũng như ai đều mình.